0: voje po polno politje.
1: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego.
2: Quero me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me tre